0: designer mærker. Black Friday Summer Edition. Kun i Designer Outlet Neumünster.
1: Pop FM. Lørdag er det tid til Pop FM's top 40 over hits fra 1982. It's raining men. Dyk ned i musikken sammen med os. Lyt med lørdag fra 12 til 15, når vi giver dig de 40 bedste hits fra 1982. Det her er Pop FM.